0: musiikkia.
1: Me ollaan lomalla.
0: Tai aina töissä.
1: Tai jäätelöaltaalla.
0: Ehkä vähän somessakin. Ja milloin missäkin.
1: Fiilistelkää parhaita biisejä Loopilta tai meidän podeja osoitteesta suplo.fi/loop. Loopin studio on elämää täynnä taas elokuussa. Nyt nautitaan, koska me tiedetään, mitä Suomen kesästä sanotaan. Se ei ole järin pitkä.
0: Bye!

0: isot hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Tämä kesä

0: The Kesäkanava. Loop.
1: Hello there, it's Luis Capaldi here.
2: Hi, I'm Zara Larsson.
3: Hey, this is Hozier.
4: Enemmän musiikkia, enemmän kesäfiilistä.

0: mun Tö-kesäkanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Enemmän
3: musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.
3: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
2: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttä.

Nyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. HSL! HSL! HSL! Lähimaksu helppous viehättää.

0: you come over, right?
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän pop.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
0: Enemmän
1: musiikkia,
0: vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi.
0: Loop.

0: Loop on mun tökesäkanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
3: Moi.
2: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
3: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
2: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Tökesäkanava. Loop. Ota mukaan reissuun. Supla.fi kautta loop.

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hit

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
6: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
5: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
7: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.
1: Hey, what up, girl?

0: on the road.
1: Loopin aamun parhaat.
2: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
3: Jos on nyt joku Loopin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaa.
2: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
3: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
2: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puu-iloon. Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Juuri nyt.
12: Uutta musiikkia.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviitko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
16: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
15: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
17: Enemmän
18: musiikkia.
17: Vähemmän puhetta.

0: Aamu, Karoliina ja Loopin aamun parhaat hetket.
1: Mehän tuossa teetkin jopa vähän, kun sen jälkeen kun me ollaan tultu tuolta Amazing Racesta takaisin, niin ei ollut mitään sellaista ihan hirveätä poltetta. Esimerkiksi kesälomalla niin lähteä minnekään ulkomaille, koska kyllä siinä oli kerätty jo reissata. Mutta nyt tuli tuossa joululomalla. Tuli ekan kerran, että pitäis

0: Pitäisikö sitä kuule ottaa ja kipasta jonnekin? Aurinko oli vähän synkät kelit siinä varsinkin joulualla. Mutta tuota, en jotenkin ottanut huomioon sitä, että siinähän on se vuodenvaihde. Että varmaan ihan muutama muukin on halunnut. Ja sitten koska mun käsitys äkkilähdöistä on silleen, että jos me nyt ottaisin tästä vaikka, että mitä lähtee huomenna tai yli huomenna, niin niitä saa silleen törkyedullisesti. Tiedätkö, että se pääsit 400 jonnekin lämpöön ja on lennot ja on hotellit ja kaikki muut. Niin voin sanoa, että Epsonianin lennot olisi ollut tonnin luokkaa.
1: Mitä?
0: Niin sanotaan, että ei kyllä perse kestä.
1: Oho!
0: Joo.
1: Mutta se olisi sun onneksi, niin sulla on toi älypuhelin. Niin mene tuonne Instagram Stories-osioon. Nimittäin siellä on aika moni julkisuudesta tuttu henkilö lomalla tällä hetkellä. Joo. Ja haikuissa ja siellä ollaan vaikka missä.
0: Niin toi ei kans kiitos yhtään auta.
1: Onko sulla sama homma, että tällä hetkellä niin joka toinen Instagram-story, mitä sä selaat, niin ne on jostain täällä lomalla vihdoin.
0: On. Ja siis me on alkanut haaveilemaan työttömyydestä. Vaikka me tiedän, että se ei ole mitenkään pitkäkestoinen ja hyvä ratkaisu ja tiedän, että se ei ole oikeasti ei tee hyvää ja on tosi piinallista ja hirveetä. Mutta silti me on alkanut vähän haaveilemaan siitä.
1: Niin, että olisi tommosia, että sit voisi harrastella ja käydä ulkomailla.
0: En sit tiedä tietysti, että millä rahalla.
1: Niin,
0: mutta se on tavallaan, se ei vielä mahdu tähän mun ajatukseen siitä, että olisipa kiva, kun ei olisi töitä.
2: Millu Haataja

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin.

0: suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä. Siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: parhaat hetket.
1: Mehän rakastetaan sitä, että kun ollaan kuunneltu. Mm. Että meitä ollaan kuunneltu. Että me tehdään itse tämmöistä samanlaista niin kuin lahjalistaa. Että aina jos joku oli sitten mielitietty tai ystävä tai perhe ja se mainitsee jonkun jutun, niin se kirjoitetaan ylös. Niin tietää, että varmasti just semmoinen, minkä toinen haluaa. No, näin kävi ja tässä meinasi käydä siis ihan iso fiasko.
2: Oho.
1: Kuule, kumppanini oli jännittänyt sitä, että ei perse, että mä oon mennyt pilaamaan hänen joululahjansa.
2: Oho.
1: Koska mä olin mennyt ostamaan tämän siis itse,
2: joo,
1: tämän kyseisen jutun, minkä hän mulle sitten osti. Nimittäin tämän LED-valomaskin.
2: Aivan.
1: Mutta tässähän kävi semmoinen homma. Mä olin ostanut myös omalle äitilleni joululahjaksi.
2: Olet ostanut omalle äitillesi itsellesi?
1: Joo, niin kuin äitilleni ja itselleni tämmöiset valomaskit.
2: Joo.
1: No ei mitään. Sitten kun tietenkin mä kerroin kumppanille, olin laittanut kuvan sitten, että hei, kato, lälälää. Niin sitten toinen, tiedätkö, hampaat irvessä, että kiva, että mä luulin, että sä ostit vaan äitille sen joululahjaksi, että kiva, että olit ostanut nyt sitten itsellesi. Ja yrittänyt peitellä, että eiköhän vielä tuossa vaiheessa paljastanut, että tämä valomaski on ostettu. Mutta tämä oli paljon parempi, laatuisempi. Että enhän minä itselläni nyt mitään semmoista, tiedätkö, megalomaanisen hyvää
2: no
1: ole
2: tietenkään
1: ostanut. Näitähän on tosi eri hintaisia. Niin hän oli ostanut tämmöisen tosi hyvän. Niin nythän käy semmoinen tilanne, että mun pitää varmaan laittaa tää mun kierto. Tämä, minkä mä oon itselleni ostanut. Mutta mä olin tosi innoissaan. Hän oli siis selkeästi kuunnellut. Hän oli ollut vielä itsestään ylpeä, että kun mä olin maininnut jotenkin ohimenne vaan, että hei, että tämmöinen valomaski. Että,
2: se nyt siis tekee se valomaski?
1: No, muun muassa siis akneen voi auttaa. Sen lisäksi ihottumiin voi auttaa. Tämä on vähän niin kuin tämmöistä niin kuin kotivalohoitoa. Tämä on tosi niin kuin tässä täytyy olla niinku tietynlaiset lamput ja tietynlaiset vahvuudet, että se sitten toimii ja sitä pitää joka ikinen päivä käyttää. Eli ei auta silleen,
2: että... Ja miten pitkään?
1: No semmoinen niinku 5-15 minuuttia.
2: Mulla on ehdotus.
1: No.
2: Nyt kun sulla on 2 kappaletta noita valomaskeja,
1: niin
2: joko silleen, että laitat vaan molemmille päille itsellesi tuommoisen valomaskin. Eihän sitä tiedä, mitä kaikkea se... Voi tehdä jossain toisessakin päässä ihmisruumista. Tai sitten mulla on toinenkin.
1: Sanot sä, että mulla on siis ruma tushu.
2: En missään tapauksessa. En voi sanoa tommosta.
1: Sä väität sä, että

0: Mun tushu on ihottumalla.
1: En! Ja kukaan ei ole nyt sun tushbeeristä myöskään puhunut.
0: Minne päähän sä oot laittamassa?
1: Peräpäähän.
0: Ah, okei. Ai, et mulla on persen ruvella vai?
1: Ei tietenkään, mutta ihan vaan, ettei ole vastaisuudessa.
2: Millu Haataja, Karoliina Tuominen ja Luu.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
9: Pro, PG-voitto, Vänrikki, Teivon, kuninkaalliset 2026 ovat.
10: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Yhtä ihaninta kesää, lämmintä sellosta, olkoot se täynnä rakkautta, glitteriä, pitkiä kesäiltoja, lämpimiä aurinkoisia päiviä ja ennen kaikkea hyvää musiikkia.
1: Me ollaan lomalla.
0: Tai aina töissä.
1: Tai jäätelöaltaalla.
0: Eikä vähän somessakin ja milloin missäkin.
1: Fiilistelkää parhaita biisejä Loopilta tai meidän podeja osoitteesta suplo.fi/loop. Loopin studio on elämää täynnä taas elokuussa. Nyt nautitaan, koska me tiedetään, mitä Suomen kesästä sanotaan. Se ei ole järin pitkä.
0: Bye!

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hitit juhlapuheissa.

0: juuri näin.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/.
4: K-supermarket.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Hei, dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Haluun se! Anna tänne!
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
0: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
0: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: on parhaat hetket.
1: Voitaisko me mennä vähän takaisin tuohon aamulähetykseen, radiolähetykseen, mikä meillä on aina siis 7-9. Sulla oli tämmöinen pieni ongelma.
2: Mulla oli tämmöinen ihan pienimuotoinen ongelma ja se liittyy mun aamupalaan ja mun hyvinkin kovaan päähän. Ja me siis tykkään ottaa aamupalan töihin mukaan. Aika usein ja otan sen sellaisissa pienissä pakasterasioissa. Tai sitten tänään niin olin laittanut, kun oli tommonen niinku puoliksi syöty rahka, niin olin laittanut sinne mustikat, koska rakastan myös mustikoita. Mustikat vaan sattuu olemaan semmoinen asia, että ne sotkee aika paljon tuolla repussa. Ja sit kun mä oon jotenkin niin kun, mä en hyväksy sitä, että jos mä laitan jo ne rasiaan, niin että mun pitäisi vielä laittaa ne pussiin, että ne olisi niin kun rasian sisällä rasia. Niin, sit me yleensä niinku vaan luotan siihen, että kyllä ne siellä kestää, ei ne ikinä kestä ja ei ihminen opi siitä virheestä, paitsi tänä aamuna. Ajattelin, että tänään mennä valmis kohtaamaan sitä, että mulla on noin mustikat tuolla repussa. Joten laitoin sen pienemmän rasian, isomman rasian sisään, kansi päälle, reppu, asettelin sen vielä sinne. Ja tyytyväisenä laitoin siis vielä Juman kautta puhelimen kuvaamaan sitä, kun me alan kaivamaan sitä mun reppua ja olin silleen, että nyt me tiedätkö näytän kaikille. Että nyt nämä on laitettu. Mitä me ensimmäisenä näen? Se on kumossa, se koko systeemi. Ja toisekseenkin niin toinen kansi ei ole päällä. Sitten kun me kaivamme sen sieltä pois, mustikkaa ihan kaikkialla.
1: Ei.
2: Aivan kaikkialla. Niin,
1: niin meillä on tämmöinen pieni saaga, että kun tämmöisessä tilanteessahan sitä haluaisi vaan, että tulee kuulluksi.
2: Ei kaipaa ongelmanratkaisua.
1: Niin, että älä rupea niinku ratkaisemaan ongelmaa, mutta me silti ruvettiin meidän kuulijoiden kanssa ratkaisemaan tätä.
2: Aina sama juttu.
3: Mustikka juttu. Mulle käy sama lailla, mutta mä oon ratkaissut sen. Nyt, Karo, tarkkana, kuuntele.
2: Noniin,
3: kuuntele. Mene rustaan. Osta sieltä semmoinen paketti. Siinä on 3 eri kokoa suljettavia busseja. Minä säästöihminen. Säästänkin joskus, kun joskus käy semmoinen vahinko, että ne mustikat ei olekaan valskannut sieltä. Joo, ei pidä mitkään rustan välipalarasiat. Ei, sieltä tulee kuule. Sinne kun laitat sosekeiton ja sitten ylälokeroon laitat raijuuston, niin siitä raijuustosta on tullut pashaa. Se on siellä laukun pohjalla se neste. Kyllä, sama homma. Niin nyt sinä menet sinne rustaan ja ostat semmoisen paketin, se on halpa, tosi näin. Halpa. 3 eri kokoa, mahtuu isommat eväät, pienemmät eväät. Ja se on semmoinen suljettava pussi. Eipä kuule, jos valskaa, niin pussista löytyy. Ei löydy laukun pohjalta. Kokeile. Toimi. Ei mikään, jos laittaa jotain pusseja sulkee, ei, niin kuin solmulla ei toimi. Mutta rusta. Rustaa pakkasella.
2: Siitä vielä kuolematon loppu.
0: Millu Haataja, Karoliina Tuominen ja Luu.

0: hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
2: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
3: Päätimme ihan vaan palloilla.
2: Palloilla? Mitä ihmettä?
3: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
2: Mitä tarkoitat?
3: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
6: I want to do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.

0: mä kuuntelen just loopia, koska siellä soi huippuluokan hitit ilman turhaa puhetta.
1: Ja siellä soi parhaat biisit.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Millu, Karoliina ja Loopin aamun parhaat hetket.
1: Nyt on myös siis selvitelty. Mehän ollaan molemmat paperikalenterien käyttäjiä, eli siis toisin sanoen muinaishistorian jäänteitä tässä maailmassa. Ja mehän ollaan molemmat saatu kyllä kuulla myös tästä. Lähestulkoon joka kerta, kun kaivaa tämän paperikalenterin esille.
2: Saatu jopa mummottelua aiheesta.
1: Että joku käyttää vielä tosiaan tällaista paperikalenteria.
2: Olisiko näissä, sun aika siirtyy?
1: Näissä, että oletteko te tajunneet näissä puhelimissa, niin näissä on tuommoinen
2: digitaalinen
1: kalenteri. Ei olla, mistä se löytää sieltä?
3: Voit sä näyttää, mistä
1: se... Pystytkö mitenkään? Onko siihen siis joku, pitääkö ladata joku erillinen sovellus? Vai löytyykö se jo valmiina tuosta? Ai, tälle pystyy soittamaankin. Äläpä jaksa. Sano nyt vielä, että tälle pystyy lähettämään viestejä. Video kanssa soittaa. Mihin tää maailma on menossa? Siis täällä voi lähettää jotain tällaisia naamankuvia. Älä jaksa.
2: Sininen hammas. Mitä se tarkoittaa? Ai, kuva siirtyy. Sinä näet sen minulle.
1: Ei, ja täällä on siis tämmönen... Ihmiset on jakanut kotialbumejaan tämmöisessä sovelluksessa. Mikä tää on? Instagram. Täällä ihmiset kertoo, mitä ne on tehnyt. Täällä niin. Riikka Uusitalo kertoo. Aviomiestä ei ole löytynyt, mutta oma nukkekoti sentään jollain hienolla pinkinä seinällä. Seisoo minihamessa. Siinäpä näyttävän näköinen. Se on laittanut joku musiikinkin tähän taustalle.
2: No laita mikä biisi.
1: Tässä on Sabrina Carpenter Haustor. On laittanut.

0: päästään. Minä painan kuule tykkäystä, peukaloa laitan tälle.
1: No niin.
0: Ja sitten sydäntäkin vielä.
1: Niin sinne no. Ei ollut peukaloa.
0: Ei ollut peukaloa, se olikin eri sovellus se.
1: Mutta se onkin... Ja raapi oimaa tossa.

0: johtaa siihen, että kun sä näet ne kaikki samalla sivulla. Tuollaisessa digikalenterissa, eli siis mikä sulla on tuolla puhelimessa ja valmiiksi asennettuna, niin ei tarvitse edes erikseen mitään appsia ladata, niin sun pitää klikkailla kaikki auki.
1: Oikein.
0: Nimenomaan. Niin nyt kaikki, jotka on huoritellut ja mummotellut paperikalenterin käytöstä, terveiset teille. Me ollaan parempia ihmisiä.
2: Niin.
3: Millu Haataja, Karoliina Tuominen.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.

0: kaikki korjaamoon.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Millu, Karoliina ja Loopin aamun parhaat hetket.
1: Joo, mutta Mirkkohan oli siis nyt, kun hän luetteli näitä harrastuksia, niin sanoi, että tuossa oli myös noita opistossa rehtorin paikka aukiaa vasta. Hän oli miettinyt, mitä helvetti
2: me vedetään raja.
1: On noita opisto. Sitten hän rupesi kertoa.
2: Missä päin Suomeen on tämä noita
1: niinpä. Siis tämä on, sanoi, että olikohan se Espoossa, missä se oli nyt sitten niin kuin
2: Reksin paikka.
1: Reksin, rehtorin paikka.
2: Academy, no suoraan sikariportaaseen.
1: Academy of Witchcraft. Jep, hän ei ole ollut siis missään nimessä siis osa tätä yhteisöä vielä kertaakaan, mutta hän ajattelee että tietenkin.
2: Kyllä hän on ollut osa,
1: niin
2: sanon,
1: niinpä.
2: Silleen niin kuin henkisellä tasolla.
1: Niin onkin, että ajattelin, että se on niin suoraan syvä. Hän ei aloita mistään, että se rivimiehestä suoraan rehtoriksi, että jos hakisi. No se paikka valitettavasti siis meni jo. Mutta mä en nyt täältä löydä, hän muisteli, että se olisi ollut niin kuin Espoon suunnilla ehkä. Mm. Mutta tämä yhdistys, niin täällä on kursseja. Täällä löytyy ihan siis Suomen Noitaopisto ry hallitus löytyy tällä myöskin. Niin mutta tähän voi osallistua Noitaopiston siis kursseille myöskin etänä.
2: Joo.
1: Eli tässä on tämmöinen mahdollisuus, että ei tarvii olla niin kuin paikan päällä, niin kuin tiedätkö, lakit päässä koulussa.
2: Joo.
1: Että pääsee sitten ihan missä tahansa päin Suomeen. Niin kun. Ja täällä sanotaan nettisivuilla näin. Oletko valmis vapauttamaan sisäisen noitasi ja astumaan omaan voimaasi? Olet oikeassa paikassa. Opetamme noituutta elämän katsomuksena ja ammattina.
2: Joo.
1: Noita on periaatteessa noita on perinteisesti tarkoittanut tietäjää, näkijää ja parantajaa. Noitaopistossa jalostat itse näitä taitoja ja lahjoja, kasvat oman elämäsi luojaksi ja luojattareksi, jolla on kyky auttaa muita ihmisiä yhteisössäsi. Täällä on siis hakulukuvuodelle 2025-26 päättynyt. Seuraavan kerran avaamme ovet opiskeluun kevään orientoitaviin opintoihin. Ja täällä on muun muassa Satu, joka on aloittanut Noitaopistossa viime syksynä. On kuluneen vuoden aikana saanut varmistuksen sille, että haluaa perustaa oman yrityksen noitana. Täällä on siis ihan tämmöisiä niin kuin tarinoita. Niin siis ihan oma äitini oli miettinyt tätä. Ei ole siis vielä hakenut, eikä hänellä kuitenkin vielä edelleen on toi duunipaikka, että ei ehkä silleen irtoa noita harrastuksia tuossa on. Mutta että pitää vaihtoehtona sitten seuraavan kerran, mutta ei minnekään mulle kuin rehtorin paikalle. Mutta noita opisto on olemassa kuule meillä Suomessakin.
2: Nämä on ilo uutisia tähän päivään.
1: Mm.
2: Ja ilman Mirkku Aatajaa, niin me ei ole sitäkään tiedetty. Ennen kaikkea iso kiitos sinne.
1: Eikä vaan.
0: Loopin aamu. Lisää kuunneltavaa kesään löydät osoitteesta supla.fi/loop.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikon.

0: jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
4: Enemmän
5: musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö, jäätävä viimeistelyottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miks

0: Hei.
1: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
4: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
3: Kätevää!
5: Lapset, lähdetään!
4: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Topin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku loopin kuuntelija, että jos olet kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin. Tähän
2: se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: No, se on tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Hei, itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Kesän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote.

0: BG-voitto, bänrikki, Teivon unikaaliset 2026 ovat...
1: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
5: Päätimme ihan vaan palloilla.
4: Palloilla? Mitä ihmettä?
5: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
4: Mitä tarkoitat?
5: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa.

0: Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
5: I wanna do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
7: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
0: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
7: Enemmän musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo, tärkein ensin.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Autovex. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
19: Joo.
18: No sit mä jään tää sun perään.
19: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
18: Psst, et kerro kellekään.
20: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
21: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Enemmän
5: musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: Kesän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välillä

0: välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan! Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Nyppy 2 oikee eri. Terävä. 4. Vasenko. 100.
16: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
15: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
17: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: mitä ihaninta kesää, lämmintä sellosta. Olkoot se täynnä rakkautta, glitteriä, pitkiä kesäiltoja, lämpimiä aurinkoisia päiviä ja ennen kaikkea hyvää musiikkia.
1: Me ollaan lomalla.
0: Aina töissä.
1: Tai jäätelöaltaalla.
0: Ehkä vähän somessakin. Ja milloin missäkin.
1: Fiilistelkää parhaita biisejä Loopilta tai meidän podeja osoitteesta suplo.fi/loop. Loopin studio on elämää täynnä taas elokuussa. Nyt nautitaan, koska me tiedetään, mitä Suomen kesästä sanotaan. Se ei ole järin pitkä.
0: Bye!

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
5: Töki, töki, töki, töki, töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
14: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
16: No näinhän se on.
17: Niin, mutta kun ei kuivaa.
16: No mikäs nyt?
17: Huopakatto vuotaa sateella.
16: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
17: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
16: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
17: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
16: Jes, tuukko hakee?
17: En, tuun.

0: Mira on vaihtamassa autoa.
1: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tämän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: täyttä eloa.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löytyy.

0: nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Ei kun morjesta pöytään!
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun...

0: Joo, niitä saa tuolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
7: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
8: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
9: Enemmän musiikkia.
10: Vähemmän puhetta. Oh.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Pro PG voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput lippu.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Kelle te hurraatte?
13: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
14: Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!
18: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Launea.
18: Launea.fi.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Auto, Autodex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autodex.
8: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
11: Päätimme ihan vaan palloilla.
10: Palloilla? Mitä ihmettä?
11: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
10: Mitä tarkoitat?
11: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on maan etelä- ja keskiosassa lämmin, Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viileämpi. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Aamulla idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin hieman vettä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 12 ja 19 asteen välillä.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kiristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 02:03.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
19: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uus.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Nyppy kaksi oikee eri, terävä, 4, vasen K, 100.
13: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
12: Soraa, maailman nopeinta murkulaa.
14: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hankin rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
18: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
19: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
0: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
6: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
17: Enemmän
18: musiikkia.
17: Vähemmän puhetta.

0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Tänään sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on 20–25 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 12–19 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti poutaa ja aurinkoista. Idässä pilvistä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: mobiilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.

Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan

0: Kyhmettelyä ennen päivällistä, kyhmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Enemmän musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään.
7: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Cityn aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku loopin kuuntelija, että jos olet kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondora! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 22–27 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeää. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. UV-säteily on voimakasta Varsinais-Suomen maakunnassa.
1: The Kesäkanava. Loop.

0: siinä Ahti, sisko ja sen veli. Musiikissa seuraavana Taio Cruisin Break Your Heart. Sen perään Huugon ja Kaukua fiittinä Vesipisaroiden valssi.
1: Loopin iltapäivä.

0: Se oli Nelli Matula kappaleella Uusi ikuisuus. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Bebe Rexha and Faithless New Religion.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Disturbia. Loop. Sekä tää kappale artistilta Aliisa Syrjä. Sun äitikin tietää, sen piti olla minä. Ei olla ees ystäviä, ei osata sitä. Parhaat hitit juuri nyt. Nämä ja monet muut hitit tulossa Loopilla. Pysy taajuudella.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään, kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
8: jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
6: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilloon.
11: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Enemmän
17: musiikkia.
16: Vähemmän puhetta.

0: Weightless ja kappale New Religion. Seuraavaksi tulossa Rihanna ja hänen huikea Disturbia, jonka jälkeen kuullaan Aliisa Syrjän kaunis Sen piti olla minä.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi,
1: joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

Siinä Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Ja nyt loopilla seuraavana tulossa Gabri Ponte bangerillään Easy on my heart, joka saa taas unohtamaan arjen kiireet.

0: Saakka featuring Sara B.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Ray, Where is my husband? Loop. Sekä Jai Ho, You Are My Destiny, featuring Nicole Scherzinger.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
3: Parhaat hitit myös suplan kautta.
4: Missä ja milloin vain.
5: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Nyt festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä vai bagel vai sämpylä ja bagel ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi

0: aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

Se oli Ani-kappaleella Tuhlaaja poika yhteistyössä Sara B. Seuraavana soittolistalla Ray ja Where is my husband? Musiikissa seuraavana A.R. Rahman ja Pussycat Dolls yhteistyössä Jai Ho, You are my destiny.

0: musiikkia.
1: Me ollaan lomalla.
0: Tai aina töissä.
1: Tai jäätelöaltaalla.
0: Eikä vähän somessakin. Ja milloin missäkin.
1: Fiilistelkää parhaita biisejä Loopilta tai meidän podeja osoitteesta supla.fi/loop. Loopin studio on elämää täynnä taas elokuussa. Nyt nautitaan, koska me tiedetään, mitä Suomen kesästä sanotaan. Se ei ole järin pitkä.
0: Bye!

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
3: K-supermarket.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
19: Päätimme ihan vaan palloilla.
18: Palloilla? Mitä ihmettä?
19: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
18: Mitä tarkoitat?
19: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
16: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Hoopin säätiedotus.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 22–27 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa on laajalti selkeää. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. UV-säteily on voimakasta Varsinais-Suomen maakunnassa.
5: Juuri nyt.
6: Uutta musiikkia kesääsi.

0: Se oli Alex Warren kappaleella Fever Dream. Seuraavaksi kuullaan Lady Gagan ikoninen Bad Romance. Tämän jälkeen tulossa David Guettan, Alphavillen ja Ava Maxin upea yhteistyö Forever Young.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: kappaleella Industry Baby yhteistyössä Jack Harlow. Loopilla kohta tulossa biisi Liekinheitin artistilta Linda Lampeniusen Pete Parkkonen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Billie Eilish, The Bad Guy with Justin Bieber. Kohta tulossa myös American Girls.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää aivan kohta Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,90.

0: ysi. Tervetuloa myymälöihin ja juhla.fi.
1: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
2: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektoralli Finland.fi.

0: Uili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Uili.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Luu.

0: Linda Lampenius ja Peeti Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Seuraavana Billie Eilish ja Justin Bieber Bad Guy sekä Harry Styles American Girls.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Taylor Swift. I Knew You Were Trouble, Taylor's version. Ihan hetken päästä loopilla soi Kuumaa and Emma and Matilda. Ihan kohta ohi.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Houdini. Sekä The First Time-artistilta Damiano David.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nää hitit hetken kuluttua loopilla.
2: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin.

0: Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
0: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mut eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamo.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Siinä Kuumaa and Emma and Matilda ihan kohta ohi. Eminemiltä seuraavaksi Houdini ja perään upea Damiano David, The First Time.
1: Loopin

0: Lady Gaga ja superenerginen Just Dance tulossa soittolistalla seuraavaksi. Pysy mukana Loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta
4: K-supermarket.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
0: Pondoraa!
1: Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
0: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen

0: haittaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: I want to do one last job with you.
5: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
5: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Loopin säätiedotus.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 22-27 astetta. Sää on poutainen ja melko selkeä. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
9: Loop on mun tökesäkanava.
10: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
9: Auto alla ja Loop päällä.
6: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt. Sunko?

0: Siinä JVG. Kävi miten kävi Emma ja Matilda. Musiikissa seuraavana Dua Lipan Love Again sekä Kuumaa valoa varten Loopilla.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: Siinä ATB ja Topic ja A7S Your Love 9 illalla. Loopilla kohta tulossa biisi Ai että artistilta Isaac Elliot.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Hyvä päivä olla minä Ai että. Neljä lasi mulla on takaa, milloinkohan tuodaan mulle viidettä.
0: Sekä Unwritten artistilta Natasha Bedingfield. Sekä biisi Perhonen artistilta Lauri Haav.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nää aivan kohta loopilla.
2: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät loopin verkosta. Supla.fi kautta loop.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
8: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
7: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
9: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
10: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
12: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
16: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
15: Toi kuulostaa paremmalta.
16: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
0: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Isaac Elliot ja kappale Ai että. Seuraavana musiikissa Natasha Bedingfieldin Unwritten, jonka voimakas energia piristää varmasti. Lauri Haavin kaunis Perhonen puolestaan vie sinut rauhallisuuteen.

0: Siinä Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Ahti.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tää kappale artistilta Kygo and Ava Max. Sekä Behme, kaikenarvoinen.

0: hitit juuri nyt.
1: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?
13: Huopakatto vuotaa sateella.
12: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
13: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
12: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
13: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
12: Jes, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhiloon!
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
0: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Musiikissa seuraavana Kaikoon ja Avamaxin yhteistyö Whatever, josta ei energiaa puutu. Seuraavaksi Behmin Kaiken arvoinen, joka on melodinen mestariteos. Lopuksi kuullaan Rihannan Diamonds, loistava hitti, joka säihkyy kirkkaana.
1: A.I. Anni.

0: Huupin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku Huupin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaa.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: Behm ja kappale Kaiken arvoinen. Musiikissa seuraavana superstar Riannalta tulossa hittibiisi Diamonds Loopilla.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
7: Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Munkin pitäisi taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Loop.

0: Siinä Shakira and Burna Boy, Die Die. Musiikissa seuraavana Lady Gagan ikoninen Poker Face. Kato fiittinä John Kipaleella Turn the Lights Off seuraavaksi.
1: Aki Anni.

0: siinä Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Seuraavaksi soittolistalla Nelly ja Just a Dream sekä Hugo fiittinä kaukua kappaleella Vesipisaroiden valssi. Loopilla kohta tulossa biisi New Religion artistilta Bebe Rexha and Faithless.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Vesipisaroiden valssi featuring Kaukua. Kohta tulossa myös Vesipisaroiden valssi featuring Kaukua.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
1: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin. Osoitteen

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Hit. Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun. Tule puhilaan.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Enemmän musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

0: siinä Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Seuraavaksi soittolistalla Nelly ja Just a Dream sekä Hugo fiittinä kaukua kappaleella Vesipisaroiden valssi.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Myös suplassa.

Siinä Hugo vesipisaroiden valssi yhteistyössä Kaukuan kanssa. Musiikissa seuraavana hurmaavaa Miley Cyrusta ja Flowers. Tämä on suloista kuulla luupilla. We were good.

Siinä Alex Warren ja kappale Fever Dream. Musiikissa seuraavana soi Damiano David ja Born with a Broken Heart. Sitten kuullaan Mirella ja Average Kid Luken Make Up Your Mind. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Alex Warren. Loop.

0: sekä tämä kappale artistilta Damiano David. Sekä Make Up Your Mind artistilta Mirella and Average Kid Luke.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
2: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi?

0: Beholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/beho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Kun opinnot alkaa,

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Siinä Alex Warren ja kappale Fever Dream. Musiikissa seuraavana soi Damiano David ja Born with a Broken Heart. Sitten kuullaan Mirella ja Average Kid Luken Make Up Your Mind.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja millä?

0: Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin.

0: munata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Eiku, mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
13: Kaupan kautta, kaupan.
14: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte.

0: Janne meinaa myydä autonsa.
1: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Enemmän
9: musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tuu liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: sitä ihaninta kesää, lämmintä sellosta. Olkoot se täynnä rakkautta, glitteriä, pitkiä kesäiltoja, lämpimiä aurinkoisia päiviä ja ennen kaikkea hyvää musiikkia.
1: Me ollaan lomalla.
0: Aina töissä.
1: Tai jäätelöaltaalla.
0: Ehkä vähän somessakin ja milloin missäkin.
1: Fiilistelkää parhaita biisejä.

0: Kuumimmat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
7: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: I wanna do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.
19: Loop. Vähemmän puhetta.
20: Enemmän uutta musiikkia.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
13: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3.

0: Suomi. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Enemmän musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja voit voittaa K-lahjakortin osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.

0: kortit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikki. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
2: Kerro meille K-supermarkettisi paikallinen suosikkituote ja

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Myrkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

You used to call me on my. You used to, you used to.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Eläköön! Eläköön!
10: Äiti, kelle te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. Jii Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Enemmän musiikkia.
18: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
11: Päätimme ihan vaan palloilla.
10: Palloilla? Mitä ihmettä?
11: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
10: Mitä tarkoitat?
11: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
5: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondora! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä

0: Ei tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, katso, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin,
1: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

reissut, musa-illat alkaen 7:00. Tänään Throwback Tiistai.

0: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kurikaaliset 2026 ovat...
11: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.

0: tutorhouse.fi.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhouse.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.

0: Huupin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku Huupin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaa.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Oh. Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Moro Matti, mitä häijä?
9: Moi Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.

Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: ettei itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
3: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi.

0: aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju.

0: Innusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: täyttä eloa.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: I wanna do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
8: Enemmän
9: musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

Mitä ihaninta kesää, lämmintä sellosta, olkoot se täynnä rakkautta, glitteriä, pitkiä kesäiltoja, lämpimiä aurinkoisia päiviä ja ennen kaikkea hyvää musiikkia.

0: ollaan lomalla,
1: tai aina töissä,
0: tai jäätelöaltaalla,
1: ehkä vähän somessakin, ja milloin missäkin.
0: Fiilistelkää parhaita biisejä Loopilta tai meidän podeja osoitteesta suplo.fi/loop. Loopin studio on elämää täynnä taas elokuussa. Nyt nautitaan, koska me tiedetään, mitä Suomen kesästä sanotaan. Se ei ole järin pitkä.
1: Bye!

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
6: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Iso pääsoitto.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
15: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten!
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
4: HSL! HSL! HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Ei kun morjasta pöytään!
1: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhilaan!
8: Nypykaks oikee eri. Terävä. 4 vasenkoo 100.
9: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
13: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
12: Kätevää.
14: Lapset, lähdetään!
13: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
17: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
18: Enemmän
19: musiikkia.
18: Vähemmän puhetta.
19: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoamassa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Juuri nyt.
1: Uutta musiikkia kesääsi.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä.
6: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
0: Loop.

0: sitä ihaninta kesää, lämmintä sellosta. Olkoot se täynnä rakkautta, glitteriä, pitkiä kesäiltoja, lämpimiä aurinkoisia päiviä ja ennen kaikkea hyvää musiikkia.
1: Me ollaan lomalla.
0: Tai töissä.
1: Tai jäätelöaltaalla.
0: Ehkä vähän somessakin ja milloin missäkin.
1: Fiilistelkää parhaita biisejä Loopilta tai meidän podeja osoitteesta supla.fi/loop. Loopin studio on elämää täynnä taas elokuussa. Nyt nautitaan, koska me tiedetään, mitä Suomen kesästä sanotaan. Se ei ole järin pitkä.
0: Bye!

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Tämä kesä ja Loop.
6: Hey there, it's Bebe Rexha.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Hello, monsters. This is Lady Gaga.
10: And you're listening

0: It's my house.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
2: Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Skupin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku Loopin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaa.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En.